ay way may way do nek rek do nek ma bala ak waral la min gar ite mamo rek taw mamo rek mamo re ma des ndem way ngay jatte yaay sono nga ci delok mam ba tege nyaay way nyaari buri ge wala mam ngama jun yaay ma jottu ñettelem don sama bay bay boy don na bayam ma don no gorto baax way ma yaa rin mbaye ngi ci leñ ni.